0: i dvije riječi piši propalo.
1: Gdje god da kreneš, gdje god da kreneš, tvoj radio je uvijek sa tobom.
2: Elmag na krilima muzike.

lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina.

0: marketing Elmag Radija.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Lajna se uništava. E, Lajna, nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
4: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
5: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi.
4: E?
5: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
7: Evo ga, evo ga!
5: A, doktor, si vidio kako prođe oko stative ono sve?
2: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
8: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.
6: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoranu, zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Sufmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Sufmont!
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Invazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Izgradnja druge dionice autoputa važan razvojni impuls za Sjever, kazao Damjan Ćulafić, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Uprava Crne Gore administrativno i tehnički spremna za potpuni prelazak na bezpapirno poslovanje. Spasioci i dalje tragaju za preživjelima 4 dana nakon razornog zemljotresa u Venecueli. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić ocijenio je da će izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice predstavljati jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ravnomjerniji razvoj Crne Gore, doprinoseći boljoj povezanosti Sjevera sa centralnim i južnim dijelom države, kao i njegovoj snažnijoj integraciji u evropske saobraćajne tokove, saopšteno je iz ministarstva. Ova dionica je nemjerljivo važan razvojni impuls za Sjever Crne Gore, jer kvalitetnija saobraćajna povezanost otvara prostor za razvoj svih drugih oblasti, od turizma i poljoprivrede preko stvaranja prilike za nova radna mjesta i ukupno unapređenje kvaliteta života građana, pa do glavnog cilja, a to je stvaranje pretpostavke za smanjenje ili ukidanje regionalnih razvojnih razlika, istakao je ministar Ćulafić. Iz uprave carina kazali su da se Crna Gora nalazi na samom pragu ispunjavanja svih završnih mjerila u okviru pregovaračkog poglavlja 29 Carinska unija, kao i da je uprava carina administrativno i tehnički spremna za potpuni prelazak na bezpapirno poslovanje. Bezpapirno poslovanje donosi bržu obradu i odobravanje carinskih deklaracija, smanjenje administrativnih troškova i potrošnje papira, također jednostavnije pretraživanje i arhiviranje dokumentacije. Također bih naglasila da se značajno smanjuje mogućnost korupcije, jer se svi podaci i zahtjevi obrađuju i podnose elektronskim putem bez fizičkog kontakta špedicer carinik, jer digitalni tokovi ostavljaju potpuni neizbrisiv trag svake aktivnosti i izmjene, omogućavajući automatsko praćenje i kontrolu i minimiziraju samim tim i potrebu za ličnim posredovanjem, objasnila je Ivana Vujisić iz uprave carina. Spasilačke ekipe iz Venecuele i inostranstva u nedjelju su nastavile potragu za preživjelima u sjevernoj saveznoj državi La Guaira 4 dana nakon 2 snažna zemljotresa. Vlada je u subotu saopštila da je u zemljotresima poginulo više od 1430 ljudi, dok baze podataka koje koriste porodice pokazuju da se hiljade osoba i dalje vode kao nestale. Vršiteljka dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez rekla je u nedjelju da su dan ranije spasene 33 osobe, ali nije objavila novi broj poginulih. Na terenu su uz domaće ekipe angažovani i međunarodni spasioci.
0: Sport.
1: Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala je veliku pobjedu na svjetskom prvenstvu za igrače do 18 godina, pošto je u Riju Majoru savladala Srbiju 14-13 i poslije 2 kola ostala na vrhu grupe A.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća i kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Savladala Srbiju 14-13 i poslije 2 kola ostala na vrhu grupe A.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguće i kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.

0: 16 do 27, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Frekvencija vozila je umjerena, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na putevima koji vode ka turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Tokom dužih putovanja vozačima savjetujemo da prave češće pauze u vožnji. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
0: Pa dobro jutro sa talasa Elmag Radija. Još jedan ponedjeljak je pred nama. Još jedna nova sedmica. Još jedna nova radna sedmica. Dakle, još jedan ponedjeljak. Konkretno 29. jun. I to bi značilo da nas još samo dva dana dijele od narednog sedmog mjeseca ove godine. Družimo se i ovog ponedjeljka. Vjerujem da je dosta vas u talasa Elmag Radija. I u ovim ranim jutarnjim satima vjerujem da je opet nekolicina ljudi uveliko u svojim radnim obavezama, među njima smo recimo i mi, ja i ekipa Elmag Radija, tako da vjerujem također da određeni broj ljudi se tek sada onako polako priprema za svoje radne obaveze, a još mi je draže kada vidim da se neko upravo budi uz talase Elmag Radija. Želim da poželim svima još jednom dobro jutro, lijep i uspješan dan i lijep i uspješan početak još jedne nove radne sedmice. Družit ćemo se i ovog ponedjeljka, družit ćemo se sve tamo do 11 sati, baš kako ste navikli svakog radnog dana, da se družimo u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima tvog omiljenog Elmag Radija. Za sami start, Oliver Dragojević, jedna predivna balada pod nazivom Trag u beskraju. A ja ti želim da se i ovog jutra opustiš i uživaš i ostaneš u talase Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Slušali smo Jakova Jozinovića i Nećeš spavati, jedan novi ljetni hit po svemu sudeći. Ovog jutra družimo se na talasima Elma Grandi. Ono što je veoma interesantno, ali i dobro poznato, jeste da tokom ljetnih vrućina jedna od najvažnijih stvari koju možemo da učinimo za svoje zdravlje jeste da redovno unosimo dovoljno tečnosti. Znamo da visoke temperature podstiču pojačano znojenje, a sa time tijelo ne gubi samo vodu, već i važne minerale. Stručnjaci uglavnom preporučuju unos oko 8 čaša vode dnevno, odnosno približno 2 litra, mada to ide ljeti i do 3 litra. Međutim, tokom onih velikih vrućina, boravka na otvorenom ili fizičke aktivnosti, potrebe organizma mogu biti i znatno veće. Iako je obična voda najbolji saveznik hidratacije, postoji jedan jednostavan dodatak koji je može učiniti još korisnijom, a riječ je o prstohvatu himalajske ili morske soli. Na prvi pogled možda zvuči neobično dodavati so u vodu, ali razlog je zapravo vrlo jednostavan. Znojenjem gubimo elektrolite, a to su minerali koji imaju ključnu ulogu u održavanju ravnoteže tečnosti u organizmu, radu mišića, ali i nervnog sistema. Među najvažnijim elektrolitima nalazi se natrijum kojeg ima u soli. Kada tijelo izgubi previše elektrolita, mogu se javiti umor, glavobolja, vrtoglavica, grčevi u mišićima i osjećaj iscrpljenosti. Upravo zato sportisti nakon napornih treninga često posežu za napicima koji sadrže elektrolite. Međutim, dodavanje veoma male količine morske ili himalajske soli u čašu vode može pomoći u nadoknadi dijela izgubljenog natrijuma. Takva kombinacija nekima može pomoći da bolje zadrže tečnost u organizmu, naročito tokom izrazito toplih dana kada se pojačano znojimo. Zaista, onako u najavi je jedno dugo i toplo ljeto, pa možda eto od ovog jutra već možete dodati u svoju rutinu dodavanje prstohvata himalajske ili morske soli u onu prvu čašu vode koja se preporučuje da bude na sobnoj temperaturi. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, i to upravo uz Ninu Žižić, koja kaže dobrodošli, a ja kažem dobrodošli i bolje nas našli na talasima Elma Gradija i ovog jutra. I još jednom da poželim dobro i lijepo jutro i uspješnu sedmicu svim našim dragim slušalcima.
1: Budi se noć koja je kriva, umorne oči, trljave stida, hoće li doći?

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Nacionalni resurs.

0: nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: Veliko otvaranje etnosela Ekolux Prokletije Mountain Resort. 4. jula vas očekujemo u srcu Prokletija da zajedno obilježimo početak jedne nove planinske priče. Za odličnu atmosferu pobrinuće se Nikola Marković i bend, a na vama je samo da povedete dobro raspoloženje i uživate u jedinstvenom ambijentu prirode, tradicije i gostoprimstva. Vidimo se 4. jula. Ekolux Prokletije Mountain Resort. Rezervacije i informacije 06855506.
2: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
0: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
0: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
5: Marketing Elmag Radija.

Za ljeto bez komplikacije, riješi naše zvučne asocijacije. Vrijeme je za zvuk ljeta. Svaki zvuk krije ljetnju priču. Slušaj Elmag Radio ponedeljkom od 11 do 15 časova. Pozovi 067 96 9696. Pogodi tri zvuka u nizu i situaciju koju predstavljaju i osvoji savršen ljetni poklon od naših prijatelja. Mile Baći, Seba Med i Mil Pop. Tri zvuka, mnogo zabave. Ljeto ima bolji zvuk uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija. Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko ono što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neječa zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
4: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne cijeli komšiluk je sta ispog njega i čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i džetom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu izvati sa pretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
3: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
9: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
10: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068-011-311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
11: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Move Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
0: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna. Samo u Cerovu.
12: Marketing Elmag Radija.

0: glavni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

i dalje prvi sat našeg druženja ovog jutra. Nakon što smo se malo razbudili, a onda i razmotrili da je super sjajna stvar dodati prstohvat himalajske ili morske soli u onu prvu čašu vode. Hajde da vidimo kakvo je to danas stanje na putevima za sve one naše drage slušaoce, putnike koji su jeli već negdje u putu ili planiraju neko putovanje za današnji dan. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila tokom dana je pojačana, a vozači se savjetuje da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Kada govorimo o danu 29.6. do 31.7. tekuće godine, mijenja se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a odobrava se povremena obustava saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 dionica Pljevlja daje Han. Do 30.6. tekuće godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica Bioča potez Bioča Lješnica. Dana 29.6. iliti tokom današnjeg dana mijenja se režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja u vremenskom intervalu od 6 do 8.30, a zbog izvođenja radova na magistralnom putu M1 dionica Meljine Kamenari u mjestu Kumbor. Kada govorimo o autoputu, u periodu od 24.6. pa do daljeg izvode se radovi i to u blizini mosta Uvač 1, mosta Lutovo, mosta Ratkov Laz i Đurićev Laz, dakle u lijevoj kolovoznoj traci. Opšte je poznato, naravno, da se zabranjuje saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, kao i kampera u periodu od 15.6. do 15.10. tekuće godine na dionici iz smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i na dionici R25/1 dionica Međuvrš i Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Ekipa Elma Gradija, naravno, i ovog jutra i ovog ponedjeljka želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušalcima i naravno da se svi naoružamo strpljenjem, budući da je jedna nova turistička sezona na pomolu. Sigurna sam da će biti onako malo pojačana frekvencija vozila. Naravno, tu su i neki atraktivni putni pravci, tu je tunel Sozina, granični prelazi sa našim susjedima koji su i itekako atraktivni kada govorimo o ovim ljetnjim

Izgradnja druge dionice autoputa, važan razvojni impuls za Sjever, kazao ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Uprava carina administrativno i tehnički spremna za potpuni prelazak na bespapirno poslovanje. Spasioci i dalje tragaju za preživjelima 4 dana nakon razornog zemljotresa u Venecueli. Dobro jutro, moje ime je Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić ocijenio je da će izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice predstavljati jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ravnomjerni razvoj Crne Gore, doprinoseći boljoj povezanosti Sjevera sa centralnim i južnim dijelom države, kao i njegovoj snažnijoj integraciji u evropske saobraćajne tokove, saopšteno iz ministarstva. Ova dionica je nemjerljivo važan razvojni impuls za sjever Crne Gore, jer kvalitetnija saobraćajna povezanost otvara prostor za razvoj drugih oblasti, od turizma i poljoprivrede, preko stvaranja prilike za nova radna mjesta i ukupno unapređenje kvaliteta života građana, pa do glavnog cilja, a to je stvaranje pretpostavke za smanjenje ili ukidanje regionalnih razvojnih razlika, istakao je ministar Ćulafić. Iz uprave carina kazali su da se Crna Gora nalazi na samom pragu ispunjavanja svih završnih mjerila u okviru pregovaračkog poglavlja 29 Carinska unija, kao i da je uprava carina administrativno i tehnički spremna za potpuni prelazak na bespapirno poslovanje. Bespapirno poslovanje donosi bržu obradu i odobravanje carinskih deklaracija, smanjenje administrativnih troškova, potrošnje papira, također jednostavnije pretraživanje i arhiviranje dokumentacije. Također bih naglasila da se značajno smanjuje mogućnost korupcije, jer se svi podaci i zahtjevi obrađuju i podnose elektronskim putem bez fizičkog kontakta špediter carinik, jer digitalni tokovi ostavljaju potpuni neizbrisiv trag svake aktivnosti izmjene, omogućavajući automatsko praćenje i kontrolu, također minimiziraju samim tim i potrebu za ličnim posredovanjem, objasnila je Ivana Vujisić iz uprave carina. Spasilačke ekipe iz Venecuele i inostranstva u nedjelju su nastavile potragu za preživjelima u sjevernoj saveznoj državi La Guardia. 4 dana nakon 2 snažna zemljotresa, vlada je u subotu saopštila da je u zemljotresima poginulo više od 1430 ljudi, dok baze podataka koje koriste porodice pokazuju da se hiljade osoba i dalje vode kao nestale. Vršiteljka dužnosti, predsjednica Delcy Rodriguez, rekla je u nedjelju da su dan ranije spasene 33 osobe, ali nije objavila novi broj poginulih. Na terenu su uz domaće ekipe angažovani i međunarodni spasioci. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala je veliku pobjedu na svjetskom prvenstvu za igrače do 18 godina, pošto je u Portugalu savladala Srbiju 14-13 i poslije

0: Montenegro. Vremenska prognoza. U Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća i kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
3: Dobro jutro još jednom sa talasa Elma Gradija i eto nas na pragu drugog sata našeg druženja i ovog ponedjeljka i ovog 29. juna. Kada već pominjem upravo ovaj datum, 29. juna, označava se, vjerovali ili ne, Međunarodni dan rijeke Dunav. Sigurna sam da nam je svima itekako dobro poznata velika rijeka Dunav, dakle jedan riječni gigant, slobodno mogu reći. Ona inače protiče kroz čak 10 zemalja i ujedno je Dunav druga najduža evropska rijeka sa dužinom od 2850 km. Važi za najznačajniji evropski plovni put sa velikim ekonomskim značajem.
0: Što se stavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
3: Dobro jutro još jednom sa talasa Elma Gradija i eto nas na pragu drugog sata našeg druženja i ovog ponedjeljka i ovog 29. juna. Kada već pominjem upravo ovaj datum, 29. juna, označava se, vjerovali ili ne, Međunarodni dan rijeke Dunav. Sigurna sam da nam je svima itekako dobro poznata velika rijeka Dunav, dakle jedan riječni gigant, slobodno mogu reći. Ona inače protiče kroz čak 10 zemalja i ujedno je Dunav druga najduža evropska rijeka sa dužinom od 2850 km. Važi za najznačajniji evropski plovni put sa velikim ekonomskim značajem.

zemalja i ujedno je Dunav druga najduža evropska rijeka sa dužinom od 2850 km. Važi za najznačajniji evropski plovni put sa velikim ekonomskim značajem. Što se tiče samih pritoka, ima ih čak preko 300. Dakle, Dunav je rijeka koja ima preko 300 pritoka. Ono što je također jako interesantno, da u ljetnim danima kada vodostaj rijeke Dunav opadne, sa dna izviru potopljeni brodovi moćne njemačke ratne mornarice. Dakle, ovo je jedan istorijski podatak koji je vrlo, vrlo interesantan. Sigurna sam da vam je svima poznat naziv Đerdap ili Đerdapska klisura. To je najduža i najveća klisura u Evropi i tu je Dunav najdublji sa dubinom oko 90 metara. Osim Đerdapske klisure, što se tiče rijeke Dunava, na njemu se nalazi još 7 nacionalnih parkova koji se nalaze u Njemačkoj, Rumuniji, Austriji, Mađarskoj i Hrvatskoj. Kada govorimo o rijeci Dunav, još jedan interesantan podatak kaže da Dunav protiče kroz 4 glavna grada, to su Beč, Bratislava, Budimpešta i Beograd. Sigurna sam da svako ko se makar jednom susreo sa Dunavom bio je zaista zapanjen širinom korita i generalno tom riječnom silom. Ono što je jako zanimljivo jeste da je Crna Gora član porodice podunavskih zemalja, što me naravno sve podstaklo da ne mogu da zaobiđem upravo ovaj međunarodni dan Dunava. Zaista, kao što sam već navela, postoji

i za kupanje, jer kažu da je kupanje u rijeci zaista jedno neponovljivo iskustvo. Sigurna sam da među slušalcima Elmag Radija ima dosta onih koji su više puta se okušali u riječnom kupanju. Sve u svemu, na samom startu ovog sata, U grupa upravo kaže da Dunavom šibaju vetrovi. Zaista, bila sam u prilici da se uvjerim i sama prilikom jednog putovanja upravo na obali Dunava da su to ekstremno, ekstremno jaki vjetrovi, premda mi ovdje u Crnoj Gori zaista znamo šta to znači jak vjetar. Uživajte uz ovu numeru na samom startu drugog sata, opustite se, uživajte i ostanite uz Elmag Radio.

Sisinja pa sve do Boke što se plavi, pogodi plažu i osvoji poklon pravi. Gdje talasi ljube, obalu i stijene, pogodi plažu i poklon je tvoj, bez dileme. Slušaj nas srijedom od 7 do 11, pogodi zagonetnu plažu i osvoji neki od ljetnih poklona naših prijatelja. Milpop, Sebamed i Mile Baći. Pogodi, osvoji i uživaj u ljetu uz Elmag Radio.

0: jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
1: I tako se nekad desi neki tehnički mali propust, ali šta je tu, je, živi smo ljudi i mi sa ove strane, ali i vi koji nas slušate, pa nam to lijepo i praštate. Sve u svemu, u drugom smo satu našeg druženja na talasima Elma Gradija ovog ponedjeljka, ovog 29. juna. Inače je ponedjeljak

da odabere onu najkreativniju fotografiju koja će biti nagrađena. Ujedno danas između 11 i 15 sati sa mojim kolegom Dušanom. Zvuk ljeta će također biti aktuelan, dakle sve one zvuke koje karakterišu ljetni mjeseci pogađat ćete i ovog dana i naravno također bit ćete u prilici da budete nagrađeni. A ja sam za srijedu ovaj jutarnji dio programa, dakle, odabrala još jednu jako interesantnu plažu, tako da ćemo ponovo pogađati plaže. Eto, imamo ih dosta na našem lijepom primorju, tako da i nije mi teško da odaberem sve ono što vama može biti izazov. Tako da, eto, jedan mali podsjetnik, mi se družimo i dalje, kao što rekoh, u drugom smo satu našeg druženja, a u nastavku Goca Tržan koja kaže magnet za samoću. Stani uz Eumag.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
3: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
4: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
5: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4990. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
7: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
8: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
9: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing Elmag Radija.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu podati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Sufmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Sufmont!
3: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
4: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi.
3: E?
4: Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Evo ga, evo ga!
4: A, doktore, vidio kako prođe oko stative ono sve.
7: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
1: Jednak komšinica, ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
2: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
8: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
2: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
1: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu i dva sa pretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
2: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
5: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
10: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
9: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
11: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
12: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
11: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
12: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
13: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
14: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
15: Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
16: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Jedan od naslova ovog jutra kaže: ako hoćete da budete zdraviji i srećniji na poslu, svakog sata ustanite i šetajte 5 minuta. Znamo da postoje određena radna mjesta gdje su ljudi, što bi se reklo, prikovani za svoje stolice, dakle provode sate i sate u sjedećem položaju, a znamo da onako se javljaju i neki problemi sa kičmom, prekomjernom težinom, ali i dijabetesom i ostalim autoimunim bolestima, i sve to na duže staze ne donosi ništa dobro. Sve u svemu, ono što stručnjaci savjetuju jeste da svakog sata ili u toku svakog sata ustanemo i prošetamo, makar par minuta do pet, što bi se žargonski reklo da se malo razmrdamo, tako da možda možete već od ovog ponedjeljka da praktikujete upravo ovako nešto. Neka radna mjesta, za razliku od onih koje sam malo čas spomenula, podrazumijevaju i neku šetnju, odnosno cirkulaciju, što bi se reklo, kroz firmu, dakle unutar firme i van nje, što isto tako nije loše. Znamo da onako šetnja utiče na onaj moment kada nam noge natiču, dakle sakupljanje tečnosti u našem organizmu, sve to što doprinosi da naša cirkulacija bolje funkcioniše, a pogotovo ako govorimo o ljudima koji imaju problema sa proširenim venama. Proširene vene su nešto što je nasljedni faktor u velikom procentu i pogotovo tokom ljetnih mjeseci i ovako toplih ljeta, važno je voditi računa da se previše ne izlažu one noge, oni donji ekstremiteti koji su skloni proširenim venama. Sve u svemu, ukoliko

Izgradnja druge dionice autoputa, važan razvojni impuls za Sjever, kazao ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Uprava carina administrativno i tehnički spremna za potpuni prelazak na bespapirno poslovanje. Spasioci i dalje tragaju za preživjelima 4 dana nakon razornog zemljotresa u Venecueli. Dobro jutro, moje ime je Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić ocijenio je da će izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice predstavljati jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ravnomjerniji razvoj Crne Gore, doprinoseći boljoj povezanosti Sjevera sa centralnim i južnim dijelom države, kao i njegovoj snažnijoj integraciji u evropske saobraćajne tokove. Saopšteno iz ministarstva, ova dionica je nemjerljivo važan razvojni impuls za Sjever Crne Gore, jer kvalitetnija saobraćajna povezanost otvara prostor za razvoj drugih oblasti, od turizma i poljoprivrede, preko stvaranja prilike za nova radna mjesta i ukupno unapređenje kvaliteta života građana, pa do glavnog cilja, a to je stvaranje pretpostavke za smanjenje ili ukidanje regionalnih razvojnih razlika, istakao je ministar Ćulafić. Iz uprave carina kazali su da se Crna Gora nalazi na samom pragu ispunjavanja svih završnih mjerila u okviru pregovaračkog poglavlja 29 Carinska unija, kao i da je uprava carina administrativno i tehnički spremna za potpuni prelazak na bespapirno poslovanje. Bespapirno poslovanje donosi bržu obradu i odobravanje carinskih deklaracija, smanjenje administrativnih troškova, potrošnje papira, također jednostavnije pretraživanje i arhiviranje dokumentacije. Također bih naglasila da se značajno smanjuje mogućnost korupcije, jer se svi podaci i zahtjevi obrađuju i podnose elektronskim putem bez fizičkog kontakta špediter carinik, jer digitalni tokovi ostavljaju potpuni neizbrisiv trag svake aktivnosti izmjene, omogućavajući automatsko praćenje i kontrolu, također minimiziraju samim tim i potrebu za ličnim posredovanjem, objasnila je Ivana Vujisić iz uprave carina. Spasilačke ekipe iz Venecuele i inostranstva u nedjelju su nastavile potragu za preživjelima u sjevernoj saveznoj državi La Guaira. 4 dana nakon 2 snažna zemljotresa, vlada je u subotu saopštila da je u zemljotresima poginulo više od 1430 ljudi, dok baze podataka koje koriste porodice pokazuju da se hiljade osoba i dalje vode kao nestale. Vršiteljka dužnosti, predsjednica Delcy Rodriguez, rekla je u nedjelju da su dan ranije spasene 33 osobe, ali nije objavila novi broj poginulih. Na terenu su uz domaće ekipe angažovani i međunarodni spasioci. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala je veliku pobjedu na svjetskom prvenstvu za igrače do 18 godina, pošto je u Portugalu savladala Srbiju 14-13 i poslije

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća i kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.

čime hraniš svoj um i zašto. 67969696, dobro poznati broj SMS i Viber poruka, čime hraniš svoj um i zašto. Požurite, nemamo mnogo vremena, ispred 11 ću odabrati onu najkreativniju poruku i upravo taj neko će dobiti Speltex paket proizvoda. Samo jednom nije dovoljno.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda.

još je bila, što da kažem, niti dijete, niti žena. Kao cvijet u tamnom polju, njena glava plava slena. Kao da je među ljude bila vjetrom donešena.

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elmag Radio i u petak popodne možeš osvojiti pogled.

0: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-490. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
5: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
6: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
7: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
8: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
9: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
10: Marketing Elmag Radija.
11: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069-020-010.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Autoputa, važan razvojni impuls za Sjever, kazao ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Uprava carina administrativno i tehnički spremna za potpuni prelazak na bespapirno poslovanje. Spasioci i dalje tragaju za preživjelima 4 dana nakon razornog zemljotresa u Venecueli. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić ocijenio je da će izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice predstavljati jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ravnomjerni razvoj Crne Gore, doprinoseći boljoj povezanosti Sjevera sa centralnim i južnim dijelom države, kao i njegovoj snažnijoj integraciji u evropske saobraćajne tokove, saopšteno iz ministarstva. Ova dionica je nemjerljivo važan razvojni impuls za sjever Crne Gore, jer kvalitetnija saobraćajna povezanost otvara prostor za razvoj drugih oblasti, od turizma i poljoprivrede, preko stvaranja prilike za nova radna mjesta i ukupno unapređenje kvaliteta života građana, pa do glavnog cilja, a to je stvaranje pretpostavke za smanjenje ili ukidanje regionalnih razvojnih razlika, istakao je ministar Ćulafić. Iz uprave carina kazali su da se Crna Gora nalazi na samom pragu ispunjavanja svih završnih mjerila u okviru pregovaračkog poglavlja 29 Carinska unija, kao i da je uprava carina administrativno i tehnički spremna za potpuni prelazak na bespapirno poslovanje. Bespapirno poslovanje donosi bržu obradu i odobravanje carinskih deklaracija, smanjenje administrativnih troškova, potrošnje papira, također jednostavnije pretraživanje i arhiviranje dokumentacije. Također bih naglasila da se značajno smanjuje mogućnost korupcije, jer se svi podaci i zahtjevi obrađuju i podnose elektronskim putem bez fizičkog kontakta špediter carinik, prilike za nova radna mjesta i ukupno unapređenje kvaliteta života građana, pa do glavnog cilja, a to je stvaranje pretpostavke za smanjenje ili ukidanje regionalnih razvojnih razlika, istakao je ministar Ćulafić. Iz uprave carina kazali su da se Crna Gora nalazi na samom pragu ispunjavanja svih završnih mjerila u okviru pregovaračkog poglavlja 29 Carinska unija, kao i da je uprava carina administrativno i tehnički spremna za potpuni prelazak na bespapirno poslovanje. Bespapirno poslovanje donosi bržu obradu i odobravanje carinskih deklaracija, smanjenje administrativnih troškova, potrošnje papira, također jednostavnije pretraživanje i arhiviranje dokumentacije. Također bih naglasila da se značajno smanjuje mogućnost korupcije, jer se svi podaci i zahtjevi obrađuju i podnose elektronskim putem bez fizičkog

potrošnje papira, također jednostavnije pretraživanje i arhiviranje dokumentacije. Također bih naglasila da se značajno smanjuje mogućnost korupcije, jer se svi podaci i zahtjevi obrađuju i podnose elektronskim putem bez fizičkog kontakta špediter-carinik, jer digitalni tokovi ostavljaju potpuni neizbrisiv trag svake aktivnosti i izmjene, omogućavajući automatsko praćenje i kontrolu, također minimiziraju samim tim i potrebu za ličnim posredovanjem, objasnila je Ivana Vujisić iz Uprave carina. Spasilačke ekipe iz Venezuele i inostranstva u nedjelju su nastavile potragu za preživjelima u sjevernoj saveznoj državi La Guardia, 4 dana nakon 2 snažna zemljotresa. Vlada je u subotu saopštila da je u zemljotresima poginulo više od 1430 ljudi, dok baze podataka koje koriste porodice pokazuju da se hiljade osoba i dalje vode kao nestale. Vršiteljka dužnosti, predsjednica Delcy Rodriguez, rekla je u nedjelju da su dan ranije spasene 33 osobe, ali nije objavila novi broj poginulih. Na terenu su uz domaće ekipe angažovani i međunarodni spasioci. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala je veliku pobjedu na svjetskom prvenstvu za igrače do 18 godina, pošto je u Portugalu savladala Srbiju 14-13 i poslije 2

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća i kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Osim što na početku četvrtog sata našeg druženja mogu da kažem dobro jutro, mogu da kažem i dobar dan, vjerujem zaista da je nekima dan već počeo, da ne kažem mnogima, budući da je ponedjeljak, danas sve čekaju nove obaveze i nove radne obaveze. Na startu smo još jedne nove radne sedmice, a kao što znate, na talasima Elmag Radija svakog ponedjeljka je aktuelan onaj zdravi start. Ovog jutra, ovog ponedjeljka, Elmag Radio daruje u saradnji sa našim prijateljima iz Spelteksa, pogađate, jeli, paket Speltex proizvoda. Čime hraniš ti svoj um i zašto? Dakle, da vidimo čime naši dragi slušalci hrane svoj um, šta je to što hrani njihovu dušu, njihov mentalni sklop, šta je ono što ih unaprijeđuje, motiviše i onako održava neku samodisciplinu. 67969696, dakle, dobro poznati broj, SMS i Viber poruke dolaze u obzir. Požurite, zaista nemamo još mnogo vremena. Stiglo je dosta vaših poruka, vjerujem da ću negdje ispred 11 sati biti u prilici da odaberem onu najkreativniju i da obradujem nekoga sa paketom Speltex proizvoda. Znamo da je Speltex itekako poznat na našem tržištu, sadrži nutrijente koje rijetko gdje možemo pronaći. Ukoliko želimo da detoksikujemo naš organizam, dakle da malo iščistimo naše ćelije, da oslobodimo one slobodne radikale, kako se biološki, ali stručno oni nazivaju, one slobodne radikale koji se kreću po našem tijelu i koji možda ne čine uvijek nešto najbolje nama samima. Pa eto, ukoliko želimo da se pročistimo, da uradimo jedan reset svog organizma, Speltex je zaista sjajan izbor. Jedan od naših slušalaca, Željko, kaže: moj um najbolje hrani dobar humor, Deutsch Kaffee i

voli čokoladu. Zaista postoje određene stvari i ljudi koji nam hrane um i dušu. Pa čime ti to hraniš svoj um? Hajde podijeli sa nama ovog jutra 67969696. A osim što ćeš biti u prilici da podijeliš, u prilici si i da osvojiš paket Speltex proizvoda. Za sami start Dino Merlin kaže imali Andu. Pa zaista, da li bismo vratili vrijeme i napravili onaj jedan čuveni Andu apsolutno svega?

tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

prijatljivi Vlado Georgijevi ovog jutra na talasima Elma Gradija. Čime hraniš ti svoj um? 6796 9696. Dakle, još samo malo vremena je ostalo za sve vaše kreativne odgovore, a zaista pristigao je veliki broj vaših poruka, pa hajde da vidimo šta kaže, evo recimo naša draga slušateljka Snežana, koja kaže: um nahranim prvo ujutru kad otvorim prozor, vidim zelenilo i čujem cvrkut ptica tokom proljeća i ljeta. A svaki dan kada učim nešto novo, gajim cvijeće i čitam knjigu. Zaista su sve to sjajne aktivnosti. Zatim Olja kaže: moj um i dušu hrani šetnja kroz šumu sa nekim ko lijepo čuti, o to je sjajna stvar. Zatim gledanje u morsko plavetnilo, dobre knjige, muzika za dušu kao ova Selma Gradije, hvala, hvala. Zatim neke oči koje me gledaju toplo i nježno dok pijuckam hladno bijelo, pretpostavljam vino. Pa onda zagrljaj dragih ljudi i nada sve dobro zezanje bez suete. Ovo posljednje mi se jako, jako dopada, jer lijepo je kada neko umije da se zeza, još je ljepše kada to radi i na svoj račun i apsolutno bez grama suete. Čime ti hrani

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
3: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi.
2: E?
3: Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Evo ga, evo ga!
3: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
6: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
3: Eee?
7: Dobre navike ne treba mijenjati.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
0: 020-642-147.
7: Da dobro rodi.
8: Jedna komšinica ufatili su je trudovi velikom što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neječa zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
9: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko plato sa UV zaštitom od 98,5%.
10: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne cijeli komšinicu. Luk je sta ispog njega, čak i neki psi mali.
9: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
8: Da išla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sa pletom, onda ga urade. Ništa veli, falavi, doviđenja, doviđenja.
9: Forestino, hladca. 5 zvjezdica.
11: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na 2 velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte Witt, Kugel, Argie, John Newman, Jamie Jones, Enrico Sangiuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. 2 festivala, 2 destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
12: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
13: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešten.
14: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
13: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
14: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
15: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
16: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4990. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
17: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Oki Air, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.

0: 72 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
0: Marketing Elmag Radija.

Za ljeto bez komplikacije, riješi naše zvučne asocijacije. Vrijeme je za zvuk ljeta. Svaki zvuk krije ljetnju priču. Slušaj Elmag Radio ponedeljkom od 11 do 15 časova. Pozovi 067 96 9696. Pogodi tri zvuka u nizu i situaciju koju predstavljaju i osvoji savršen ljetni poklon od naših prijatelja. Mile Baći, Seba Med i Mil Pop. Tri zvuka, mnogo zabave. Ljeto ima bolji zvuk uz Elmag Radio.

Nekako me grupa Kolonija uvijek asocira na neku lijepu igru ili ples, pa smo se tako pred sami kraj ovog četvrtog sata lijepo razmrdali upravo uz grupu Kolonija i numeru Oduzimaš mi dah. Ne mogu da ne spomenem da upravo na današnji dan, odnosno 29. juna, obilježava se Međunarodni dan tropskih područja. Pa eto, u najavi su neke tropske vrućine, mada nismo u dijelu oko ekvatora, dakle nismo u tropskom području, ali ko zna, možda malko i osjetimo kakva je to klima i ambijent upravo u tim dijelovima svijeta. Dakle, ovaj dan je ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija kako bi se podigla svijest o specifičnim izazovima sa kojima se suočavaju tropski regioni, kako bi se proslavila njihova izuzetna raznovrsnost, ali i naglasio njihov ključni uticaj na očuvanje životne sredine. Kada govorimo o ciljevima ovog dana, dakle, to je skretanje pažnje na klimatske promjene. Tropska područja su posebno osjetljiva na ekološke izazove, uključujući krčenje šuma, gubitak biodiverziteta i porast nivoa mora. Dakle, tu je i podrška održivom razvoju, isticanje napora za smanjenje siromaštva i unapređenje ekonomskih i socijalnih uslova u ovim dijelovima svijeta. I na kraju, prepoznavanje kulturnog i ekološkog bogatstva. Tropski pojasevi obuhvataju ogroman dio svjetske biološke raznovrsnosti i dom su velikog broja jezika i kultura. I opet se potvrdilo da zaista u prirodi sve funkcioniše kao jedna savršena cjelina. Mi kao društvo smo oni koji bi trebalo da se prilagođavaju prirodi. Šta je tu je?

2006. godine. Uveliko smo ugazili i u ljeto kalendarski svega prije nekoliko dana ili ti sedmicu dana unazad, ali ako govorimo o vremenskim prilikama, zaista je ljeto na snazi već duži vremenski period, a vjerujem danas očekuju i naredna dva mjeseca, konkretno jul i avgust, i da će biti dosta, dosta tropskih dana, ali i večeri, kako je to već

kada se svi laganije budimo, budući da je za nama vikend, ona dva dana vikenda. Eto, protekli vikend je bio zaista fin, vrijeme nas je poslužilo i vjerujem da smo svi imali pregršt aktivnosti. Za sami kraj, Nina Badrić koja kaže: takvi kao ti, a ja želim da ti poručim da upravo danas budeš malo blaži ili blaža prema

ustavne promjene i dogovor presudni za evropski put Crne Gore, kazala nekadašnja ministarka evropskih integracija profesorica Gordana Đurović. Izgradnja druge dionice autoputa važan razvojni impuls za Sjever, kazao Damjan Ćulafić, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Stanovnici Tuzli 3. jula organizuju protest, ne žele da izgube kuće Rakića, Zatrije, Pčiri, Kavačko jezero. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Nakon više od 2 decenije evropskog puta, Crna Gora ima istorijsku priliku da generacijsku težnju za članstvom u Evropskoj uniji pretvori u realnost do 2028. godine, kazala je za radio televiziju Crne Gore nekadašnja ministarka evropskih integracija, profesorica Gordana Đurović. Ona upozorava da ta šansa ne smije biti izgubljena zbog političkih podjela i kao mogući izlaz predlaže formiranje zajedničkog tijela vlasti i opozicije. Članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji realnije nego ikada, ocijenila je profesorica Đurović i podsjetila da evropska vrata nisu otvorena. Ključni uslov ostaju vladavina prava, ustavne promjene i imenovanja u pravosuđu i drugim institucijama. Politička odluka jeste do Brisela, ali trenutno je najvažnije ono što se dešava u Crnoj Gori uz tehnički dio pregovora gdje se ide dosta dobro. Imamo i politički okvir koji podrazumijeva politički dijalog i to da se u našem parlamentu donose ključne odluke, glasa o ustavnim promjenama i vrše izbori i imenovanja, kaže Đurović. Upozorava da se ne smije dozvoliti da nas na samom kraju zaustave podjele koje nisu od suštinskog značaja za budućnost države. Mora se naći kompromis, mora se sjesti zajedno. Možda nam treba Evropska komisija za to, ali u svakom slučaju to se mora do jeseni uraditi, poručuje Đurović. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić ocijenio je da će izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice predstavljati jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ravnomjerniji razvoj Crne Gore, doprinoseći boljoj povezanosti Sjevera sa centralnim i južnim dijelom zemlje, kao i njegovoj snažnijoj integraciji u evropske saobraćajne tokove, saopšteno je iz ministarstva. Ova dionica je nemjerljivo važan razvojni impuls za Sjever Crne Gore, jer kvalitetnija saobraćajna povezanost otvara prostor za razvoj svih drugih oblasti, od turizma i poljoprivrede, preko stvaranja prilike za nova radna mjesta i ukupno unapređenje kvaliteta života građana, pa do glavnog cilja, a to je stvaranje pretpostavke za smanjenje budućnost države. Mora se naći kompromis, mora se sjesti zajedno. Možda nam treba Evropska komisija za to, ali u svakom slučaju to se mora do jeseni uraditi, poručuje Đurović. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić ocijenio je da će izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice predstavljati jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ravnomjerniji razvoj Crne Gore, doprinoseći boljoj povezanosti Sjevera sa centralnim i južnim dijelom zemlje, kao i njegovoj snažnijoj integraciji u evropske saobraćajne tokove, saopšteno je iz ministarstva. Ova dionica je nemjerljivo važan razvojni impuls za Sjever Crne Gore, jer kvalitetnije

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa, svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
4: Dobar dan, dragi moji. Nastavljamo program na vašem omiljenom i najboljem crnogorskom Elmag Radiju uz dobru muziku. Ajde, potrudit ćemo se malo vedrine, ali uz jednu temu koja nije za površno klimanje glavom, nego za ono malo unutrašnje zaustavljanje koje nam svima ponekad treba. Danas ćemo pričati o hrabrosti, probat ću malo o tome danas da ćaskam sa vama, ali nećemo pričati o onoj filmskoj hrabrosti gdje neko istrči pred neku opasnost, spasi svijet i dobije aplauz. Pričat ćemo o onoj svakodnevnoj, nekoj mnogo tišoj, a često mnogo težoj hrabrosti, o hrabrosti da budeš, dragi moj, ono što jesi, o hrabrosti da ne prodaš sebe za malo mira, za malo koristi, za malo tuđeg odobravanja. O hrabrosti da izabereš ljubav, iako je cinizam danas jeftiniji. O hrabrosti da budeš bolji, a onda kad stara verzija tebe moli da ostaneš u zoni komfora. Danas imamo i zvuk ljeta, dakle, poklenjamo vam plažni program. Dušaci i slično, i trebalo bi da se najviše obraduju ovi naši najmlađi, jeli, slušalci i vaši članovi porodice. Tako da, slušajte vaš Elmag Radio. Danas negdje, ajde, potrudit ću se poslije 13 časova da otvorimo linije i da neko pozove, da pustimo već sad tradicionalno neke zvukove, da vi pogodite o čemu se radi i da nekog častimo u saradnji sa Mil Popom. Ovaj plažni, jeli, program, kao što rekao, dušeci, slično, ne znam šta sve tu

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
3: Na terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Bolnica Atri Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atri Medicalu. Pozovite Atri Medical na 19898.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361-371. Vaša Agrarija.
6: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068-011-311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar. Znanje za uspješnu budućnost.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
5: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 69346740. Eglo rasvjeta.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu pizzu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
5: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
8: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
9: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
10: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
11: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana? Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Marketing Elmag Radija.

lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Ako imaš mišljenje, ovdje se čuje. Ako nemaš, ovdje ga stvaraš. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
4: Dobar dan još jednom od mene, nastavljamo sa druženjem. Ajde, kao što sam i rekao, poslije 13 časova odmah, poslije najnovijih informacija, otvaramo linije za vas, dragi moji. 06 796 96 96, pozovite da vam pustimo ove zvukove, da čujete koji su to zvuci ljeta u pitanju u ovom terminu, da nekog častimo. Plažni set jedan, onako u suradnji sa Mil Popom, ima tu svačega i dušeka i raznih stvari koje će obradovati najmlađe, a i vas, tako da bude uživanje na plaži još ugodnije. Tako da ajde, 06 796 96 96, čekam poziv. A dok čekam poziv, pričamo danas i o hrabrosti. Vi budite hrabri da nas pozovete, da se malo našalimo u programu, da vam pustimo zvuke.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020 642 147.
2: Da dobro rodi.
4: Nacionalni restoran.

0: nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Veliko otvaranje etnosela Ecolux Prokletije Mountain Resort. 4. jula vas očekujemo u srcu Prokletija da zajedno obilježimo početak jedne nove planinske priče. Za odličnu atmosferu pobrinuće se Nikola Marković i bend, a na vama je samo da povedete dobro raspoloženje i uživate u jedinstvenom ambijentu prirode, tradicije i gostoprimstva. Vidimo se 4. jula. Ecolux Prokletije Mountain Resort. Rezervacije i informacije 06 8 555 066.
3: Jedna komšinica ufatili su je trudovi velikom što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina, jer je tu nejača zaštita od UV zračenja, zbog bebe mi je.
4: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
5: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega, čak i neki psi mali.
4: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
3: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sapretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
4: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
6: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
7: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
8: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
9: Otvorite, to smo mi, komarci!
8: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
10: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
4: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa, naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
6: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Alo, alo, sudija, da niko nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
8: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
7: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
8: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
9: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
10: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crno Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
11: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu. I to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4990. Fakultet za poslovni menadžment Bar. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

vrše izbori i imenovanja, kaže Đurović. Upozorava da se ne smije dozvoliti da nas na samom kraju zaustave podjele koje nisu od suštinskog značaja za budućnost države. Mora se naći kompromis, mora se sjesti zajedno. Možda nam treba Evropska komisija za to, ali u svakom slučaju to se mora do jeseni uraditi, poručuje Đurović. U okviru buduće carinske reforme koju sprovodi, Evropska komisija i države članice su u novembru 2025. godine donijele odluku da ukinu izuzeće od carine koje je do sada bilo na snazi za pakete vrijednosti do 150 eura. Kao privremeno rješenje, odlučile su da u EU uvedu carinu od 3 eura po naručenom artiklu, počev od 1. jula 2026. godine, saopšteno je iz uprave carina. Navedene izmjene kazali su ne primjenjuju se u Crnoj Gori. Uklanjanje praga ima za cilj da izjednači uslove između prodaje putem elektronske trgovine i tradicionalne maloprodaje, vraćajući pravednost uz očuvanje izbora za potrošače. Ovo rješenje se u EU primjenjuje do jula 2028. godine, a kada carinska reforma bude operativna za e-commerce, primjenjivaće se redovne carinske stope, naveli su u saopštenju. Dodaju i da će najkasnije do 1. novembra 2026. godine u EU biti uvedena i naknada za rukovanje robom uvezenom u EU kako bi se nadoknadili rastući troškovi carinskih organa. Najavljeni iznos od 2 eura po carinskoj deklaraciji. U vezi sa najavljenim izmjenama carinskih pravila Evropske unije od 1. jula 2026. godine, Uprava carine obavještava građane da se navedene izmjene ne primjenjuju u Crnoj Gori, istakli su iz Uprave carina. Večeras od ponoći će litar benzina biti skuplji 1 cent, a litar dizela će pojeftiniti za 1 cent, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Cijena Eurosupera 98 po litru, ovo rješenje se u EU primjenjuje do jula 2028. godine, a kada carinska reforma bude operativna za e-commerce, primjenjivaće se redovne carinske stope, naveli su u saopštenju. Dodaju i da će najkasnije do 1. novembra 2026. godine u EU biti uvedena i naknada za rukovanje robom uvezenom u EU kako bi se nadoknadili rastući troškovi carinskih organa. Najavljeni iznos od 2 eura po carinskoj deklaraciji. U vezi sa najavljenim izmjenama carinskih pravila Evropske unije od 1. jula 2026. godine, Uprava carine obavještava građane da se navedene izmjene ne primjenjuju u Crnoj Gori, istakli su iz Uprave carina. Večeras od ponoći će litar benzina biti skuplji 1 cent, a litar dizela će pojeftiniti za 1 cent, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Cijena Eurosupera 90

iz uprave carina. Večeras od ponoći će litar benzina biti skuplji 1 cent, a litar dizela će pojeftiniti za 1 cent, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Cijena Eurosupera 98 po litru će iznositi 1,64 eura, dok će cijena Eurosupera 95 po litru iznositi 1,60 eura. Cijena eurodizela pojeftinit će za 1 cent, pa će litar koštati 1,54 eura, dok će cijena lož ulja i dalje biti ista

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini putnih pravaca u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa, svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
4: Nastavljamo druženje, dragi moji. Eto, kao što sam rekao, u ovom satu otvorit ćemo linije da nas pozovete na 067-96-96-96 i da pogađate zvuke ljeta, da vas mi častimo. Komplet za plažu da vam bude ugodnije. A meni se u studiju pridružio i moj dragi drug, Edo, Jesse, legendo,
5: brate, kako ide?
4: Nije loše, da li si mi raspoložen ovo toplo?
5: Jesam, bio sam, prije svega vidim jedan veliki pozdrav za tebe, naravno, i za sve slušalce najbolje gradi u Crnoj Gori, definitivno Elmag Radija. Bio sam, za vikend sam malo bio dolje do zaliva, tako da sam nekako napunio baterije, ajde rekao da počnem u radu nedelju nekako optimistički.
4: Ima li šta ljepše od naše mile Bokije nevijeste?
5: Stvarno nema.
4: A kakav je to prizor, nestvarno. Svaki put kad dođe čovjek i vidi one planine koje se spuštaju direktno na 0-0, to je nevjerovatno.
5: Stvarno smo prelijepa država, još samo pojedini to da shvate i bit će nam bolje svima.
4: Shvate i oni to, pa to i koriste onako kako ne treba. E, si gledao fudbal sinoć?
5: Sinoć jesam i pročitao sam jednu interesantnu, nešto iskočilo mi na Instagram, kao jedan je napisao: šteta što ova utakmica nije u 4 sata ujutro kad svi spavaju.
4: To je nevjerovatno koliko je dobrih utakmica bilo u onim terminima koji nama nikako ne odgovaraju, a ovi koje bismo prespavali smo pogledali.
5: Sinoć jedna, blago rečeno, dosadno, tako mi se to prolaz, Kanađanima što im čestitam, Djevu u 90. minuti, 92. su dali go, tako da večeras su nule zanimljivi mečevi, Brazil, Japan i Njemačka, Paragvaj.
4: Šta misliš ti?
5: Što misliš ti, ko osvaja ovo?
4: Pa kako se to mijenja iz dana u dan. Prvo smo ja i Maja u programu onako izvojili Portugal kao favorita, a sad im tako od srca želim da ih Hrvatska izbaci na neke penale, onako da to bude u potpuno komšijskom stilu kao što su radili dosta puta. A moj favorit onako i Sjenke igraju tvrdo, nijesu nešto previše stabilni, ali ta Engleska je meni favorit i Sjenke. Jer
5: na engleskom se nikad ne zna.
4: To je. Sa Harijem Kaneom i svim onim igračima.
5: Ja sam od početka govorio da po meni Brazil osvaja zbog velikog Carla Ancelotija i evo da vidimo što će biti na kraju.
4: Eto, ja bih volio da Brazil osvoji u tandemu Vinicius Carla, to je nevjerovatan tandem, da uzmu još jednu veliku titulu zajedno. A Vini igra, čini mi se, nikad bolje.
5: On igrao, kad je Carlo vodio Realu, s njim je igrao, imao najbolje te dvije sezone, ako se sjećaš, a zna da se sjećaš, jer si veliki navijač Reala, jel tako?
4: Tako je, gledali
5: najbolje,
4: smo spektakl.
5: Najbolje sezone i ona promakla mu ona lopta, zlatna lopta što je uzor Rodrigo.
4: U kradušu mu je.
5: Tako da je najbolji fudbal igrao, naravno, sa Carlo.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vizer Jokier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. U salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus pokon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
6: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elmag Radio i u petak popodne možeš osvojiti pogled.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo kovžijeno mi je pošaja da ne bi.
1: E?
2: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
2: Doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
5: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
2: Eee...

0: Stigla je budućnost medicine. Moj lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

vrše izbori i imenovanja, kaže Đurović. Upozorava da se ne smije dozvoliti da nas na samom kraju zaustave podjele koje nisu od suštinskog značaja za budućnost države. Mora se naći kompromis, mora se sjesti zajedno. Možda nam treba Evropska komisija za to, ali u svakom slučaju to se mora do jeseni uraditi, poručuje Đurović. U okviru buduće carinske reforme koju sprovodi, Evropska komisija i države članice su u novembru 2025. godine donijela odluku da ukinu izuzeće od carine koje je do sada bilo na snazi za pakete vrijednosti do 150 eura. Kao privremeno rješenje, odlučile su da u EU uvedu carinu od 3 eura po naručenom artiklu, počev od 1. jula 2026. godine, saopšteno je iz uprave carina. Navedene izmjene kazali su ne primjenjuju se u Crnoj Gori. Uklanjanje praga ima za cilj da izjednači uslove između prodaje putem elektronske trgovine i tradicionalne maloprodaje, vraćajući pravednost uz očuvanje izbora za potrošače. Ovo rješenje se u EU primjenjuje do jula 2028. godine, a kada carinska reforma bude operativna za e-commerce, primjenjivaće se redovne carinske stope, naveli su u saopštenju. Dodaju i da će najkasnije do 1. novembra 2026. godine u EU biti uvedena i naknada za rukovanje robom uvezenom u EU kako bi se nadoknadili rastući troškovi carinskih organa. Najavljeni iznos od 2 eura po carinskoj deklaraciji. U vezi sa najavljenim izmjenama carinskih pravila Evropske unije od 1. jula 2026. godine, Uprava carine obavještava građane da se navedene izmjene ne primjenjuju u Crnoj Gori, istakli su iz Uprave carina. Večeras od ponoći će litar benzina biti skuplji 1 cent, a litar dizela će pojeftiniti za 1 cent, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Cijena Eurosupera 98 po litru će iznositi 1,64 eura, dok će cijena Eurosupera 95 po litru iznositi 1,60 eura. Cijena Eurodizela pojeftinit će za 1 cent, pa će litar koštati 1,54 eura, dok će cijena lož ulja i dalje biti ista i koštaće 1,54 eura.

0: Sport.
1: Mečevima prvo kola u muškoj i ženskoj single konkurenciji danas u Londonu počinje 139. izdanje Wimbledona. Istakli su iz uprave carina. Večeras od ponoći će litar benzina biti skuplji 1 cent, a litar dizela će pojeftiniti za 1 cent, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Cijena Eurosupera 98 po litru će iznositi 1,64 eura, dok će cijena Eurosupera 95 po litru iznositi 1,60 eura. Cijena eurodizela pojeftinit će za 1 cent, pa će litar koštati 1,54 eura, dok će cijena lož ulja i dalje biti ista i

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini putnih pravaca u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Ako imaš mišljenje, ovdje se čuje. Ako nemaš, ovdje ga stvaraš. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
4: Nastavljamo druženje, dragi moji, kao što sam najavio u prethodnom uključenju na kraju prošlog sata, danas cijelo dan, ali sad otvaramo linije da neko pozove i da ga častimo ovaj set za plažu, dušek i tako dalje u suradnji sa Mil Popom. Ajde, čekamo poziv nekog od vas, 06 796 9696. Mislim da sam dovoljno pomogao u prethodnom uključenju, a pomoći ću i u ovom, tako da ajde, evo sad smo odlučili da budemo potpuno onako relaksirani, kod se javi, mislim da neće biti greške, neko će dobiti od nas program zapravo za plažu u saradnji sa Mil Popom. Evo imamo poziv jedan, Zlatko čini mi se na ekranu da piše. Dobar dan, koga imamo na vezi?
5: Zlatko.
4: Eto, Zlatko, jesi dobro, slušaš svoj omiljeni radio?
5: Ha, evo, vozimo se po gradu i slušajmo.
4: Je li vrućina?
5: Kako nije, vruće.
4: Boga mi je
5: vruće, vruće, ali dobro je, dobro je, dobro je, nije loše.
4: Nije loše, bit će još bolje kad se dobije ovaj set za plažicu, a nema šta. Hoćeš da puštimo, da te ne zadržamo previše jer voziš, da ti puštimo?
5: Ajde, odvojka na plažu, je li tako?
4: Nema šta, tačan odgovor, potpuno, i svaka čast. Obradovao si i mene, ja vjerujem i druge slušalce. Tako da eto, odvojka na plaži je tačan odgovor. Ti si dobio ovaj set za plažu od nas u saradnji sa Mil Popom. Samo ostani, molim te, na vezi da ti ja uzmem ove podatke da bih zapisao i da proslijedim mojoj ekipi u produkciju.
5: Hvala
4: tebi što slušaš, hvala ti puno, veliki pozdrav za
5: hvala,
4: tebi.
5: Hvala, prijatno, ćao. Pozdrav i za vas, prijatno.
4: Eto, dragi moji, čuli ste, Zlatko je osvojio ovu nagradu i olakšao i meni, ja mislim i vama, onako pažljivo je slušao prethodno uključenje, njemu hvala što prati svoj omiljeni radio. Dakle, danas smo imali zvuke ljeta, evo ja sam pripremio bio da pustimo, tako da nemam potrebe sada da se još jednom vrti. Toliko za ovo uključenje, danas pričamo i o hrabrosti, pričali smo o svakakvim stvarima, evo sa mnom jedan dobri mladi momak koji je onako poprilično hrabar. Jesi ti hrabar, Vuče, jesi, ja? Nijesi, kaj, jesi, čim misliš da nijesi? Dobro, Aleksandra Radović i Moskva, uživajte uz najbolju muziku sa ovih prostora.

0: Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
2: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna samo u Cerovu.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Eglo Rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo Rasvjeta.
1: Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
7: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
8: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu. U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
10: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Eumag Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte Witt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Boti i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
2: Nacionalni restoran.

0: nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam. Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
6: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
5: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova, tokom procesa ponegdje kratkotrajno pojačan do jak. Jutar

0: Pretežno sunčano i veoma toplo, poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova, tokom procesa ponegdje kratkotrajno pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Dobar dan i dobrodošli u još jedno popodne na talasima Elmag Radija, najslušanijeg crnogorskog radija. Moj dragi kolega Kosta upravo je donio najnovije vijesti iz zemlje svijeta, pa eto, vrijeme je možda da se na najbolji mogući način raskladimo uz domaće hitove ili ti hitove sa prostora bivše Jugoslavije. Nemojte izlaziti vani, sada je otprilike onaj najtopliji dio dana, žega što bi rekli mi Podgoričani ili ti podgorička žega, ali kakva god da je, za nas najljepša na svijetu. Pa ljeto je, neka traje što duže, ali postoji bezbroj načina da se raskladimo. Neko je možda na moru, neko je možda sišao do rijeke, a neko odmara u debeloj hladovini, tako da sigurna sam da među vama ima dosta odgovornih ljudi, prema sebi prvenstveno, da nećete bez neke prijeke potrebe izlaziti vani sada kada je najtopliji dio dana. Obično se to računa negdje od 11 do 17 sati kada su sunčevi zraci najjači i kada apsolutno ne mogu da donesu ništa dobro, samo vrtoglavicu ili ne daje Bože kolaps. Tako da, uz neko osvježenje, može to da bude neko piće, ali sjetih se sad odmah ona voćka koja je simbol ljeta je lubenica, tako da ako ste kupili lubenicu, ako se rashladila, možete slobodno da degustirate i da se rashladite, osvježavate, i ono što mi obećavamo, makar kada je riječ u nama, jeste još jedno lipo popodne na Elmagu. Ovo druženje započinjemo jednom sjajnom pjesmom,

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Elmag Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
6: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa, naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
8: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
9: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
10: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje, papirna galanterija.
9: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
10: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
9: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
10: 067-282-900. Surfmont!
11: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo komžijanom je požaja da ne bi. Trbuho za krukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
2: A, doktor, si vidio kako prođe oko stative ono sve?
5: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
6: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Rádia. Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.
2: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
3: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
4: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
7: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
8: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
7: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
8: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
6: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
9: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
10: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
11: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis, prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu. I to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
0: Marketing Elmag Radija.
12: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Sport. Selektor muške kadetske košarkaške reprezentacije Miloš Radović objavio je širi spisak od 20 igrača koji će se 14. jula okupiti na pripremama u Podgorici. Povod je Evropsko prvenstvo B divizije koje se od 6. do 15. augusta održava u Skoplju. Crna Gora je u grupi sa Portugalom, Slovačkom, Holandijom i Irskom.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova, tokom procesa ponegdje kratkotrajno pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Biće zanimljivo ovo svjetsko prvenstvo u fudbalu, kako bude odmicalo. Kad smo već kod svjetskog prvenstva, pričat ćemo u toku ovih popodnevnih sati o tome, ali da li se možda neko od vas zapitao kako je nastao čuveni trofej svjetskog prvenstva? Evo odgovora. Čuveni trofej svjetskog prvenstva nije samo simbol pobjede, već i umjetničko djelo sa zanimljivom historijom. Njegov prepoznatljiv izgled osmislio je italijanski vajar Silvio Gazzaniga, a nastao je početkom 70. godina u jednoj umjetničkoj radionici u Milanu. Više od pola vijeka kasnije, upravo to mjesto i dalje čuva uspomenu na sastanak jednog od najprepoznatljivijih sportskih simbola na svijetu.
0: Dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Biće zanimljivo ovo svjetsko prvenstvo u fudbalu, kako bude odmicalo. Kad smo već kod svjetskog prvenstva, pričat ćemo u toku ovih popodnevnih sati o tome, ali da li se možda neko od vas zapitao kako je nastao čuveni trofej svjetskog prvenstva? Evo odgovora. Čuveni trofej svjetskog prvenstva nije samo simbol pobjede, već i umjetničko djelo sa zanimljivom historijom. Njegov prepoznatljiv izgled osmislio je italijanski vajar Silvio Gazzaniga, a nastao je početkom 70. godina u jednoj umjetničkoj radionici u Milanu. Više od pola vijeka kasnije, upravo to mjesto i dalje čuva uspomenu na sastanak jednog od najprepoznatljivih

0: Za ljeto bez komplikacije, riješi naše zvučne asocijacije. Vrijeme je za zvuk ljeta. Svaki zvuk krije ljetnju priču. Slušaj Elmag Radio ponedeljkom od 11 do 15 časova. Pozovi 067 96 9696. Pogodi tri zvuka u nizu i situaciju koju predstavljaju i osvoji savršen ljetni poklon od naših prijatelja. Mile Baći, Seba Med i Mil Pop. Tri zvuka, mnogo zabave. Ljeto ima bolji zvuk uz Elmag Radio.
1: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš, a u sebi molila da me još jednom pogledaš. I rekla sam ti hej,

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunje

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski kozmetiks katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love, kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u kozmetiksu!
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
0: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Jedna komšinica, ufatili su je trudovi veliko, što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina, jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
5: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko blato sa UV zaštitom od 98,5%.
6: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega, čak i neki psi mali.
5: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
4: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sapretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
5: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
7: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće Hemije i Dama.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: kupovine na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: 1, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
3: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
0: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Marketing Elmag Radija.

Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini.

0: Vučić, šta da radim na Elmagu, 17 sati 47 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim Okov centrima. Sve oko vas.
0: Veliki pozdrav za Elmag Radio. Kako se kaže, lipo osvježavamo slušajući vašu muziku, pijemo piće, jedemo lubenicu kao što si i predložila. E pa lipo je kada možemo različitim načinima da se osvježimo ovog vrelog, vrelog ljeta. Rekla sam već da je žestoko počelo. Uz lubenicu, osvježavajuće piće, može i neki sladoled, zašto da ne?

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova, tokom procesa ponegdje kratkotrajno pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Pozdrav svima vama koji uživate u Elmag Radio, koji nam se javljate i u ovim poslijepodnevnim satima. Dijelite sa nama neke lijepe trenutke i naravno mi se trudimo da i ovako da priča bude prava, ona da kažemo ljetnja. Nešto smo predložili od ovih osvježavajućih napitaka, pa onda i hrane. Upozorili smo i vozače da voze oprezno i da ne putuju najtoplijem dijelu dana, što je potpuno logično. Danas ćemo pomenuti i to da postoje neki ljudi koji imaju, ajde da kažemo, jaku intuiciju. Malo ćemo da se bavimo i horoskopom, malo da zavirimo zvijezde, ali nećemo dužiti s pričom. Svi smo se bar jednom u životu našli situaciju koja nas je unutrašnji glas upozoravao da nešto nije u redu. Kako je to poražavajuće kad godinama ubjeđuješ sebe, nije to tako, nije to tako, i onda shvatiš da je zapravo to tako. Kad ne slušaš unutrašnji glas, onda može da se desi da godinama kasnije shvatiš da je to zaista bilo poražavajuće. Koji nam se javljate i u ovim poslijepodnevnim satima, dijelite sa nama neke lijepe trenutke i naravno mi se trudimo da i ovako da priča bude prava, ona da kažemo ljetnja. Nešto smo predložili od ovih osvježavajućih napitaka, pa onda i hrane. Upozorili smo i vozače da voze oprezno i da ne putuju najtoplijem dijelu dana, što je potpuno logično. Danas ćemo pomenuti i to da postoje neki ljudi koji imaju, ajde da kažemo, jaku intuiciju. Malo ćemo da se bavimo i horoskopom, malo da zavirimo zvijezde, ali nećemo dužiti s pričom. Svi smo se bar jednom u životu našli situaciju koja nas je unutrašnji glas upozoravao da nešto nije u redu. Kako je to poražavajuće kad godinama ubjeđuješ sebe, nije to tako, nije to tako, i onda shvatiš da je zapravo to tako. Kad ne slušaš unutrašnji glas, onda može da se desi da godinama

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna. Samo u Cerovu.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
7: Jedna komšinica ufatili su je trudovi velikom što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neča zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
8: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
9: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispog njega i čak i neki psi mali.
8: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
7: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sa pretom onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
8: Forestino, hladca. 5 zvjezdica.
10: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okiair 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
6: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije.

0: od kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
3: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija.

0: Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: Marketing Elmag Radija.

0: puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova, tokom procesa ponegdje kratkotrajno pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.

0: 82 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom uživa. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
3: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je nešto.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
5: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
6: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
7: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
8: A lijepo komžijano mi je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
9: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
10: Evo ga, evo ga!
8: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
11: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
12: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di? Možeš upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte Witt, Kugel, Argie, John Newman, Jamie Jones, Enrico Sangiuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Botti i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
4: Nacionalni restoran

0: nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Elmag Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna, samo u Cerovu. Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
2: Jednak komšinice ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
4: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Ne išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu iz vas sapretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
3: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
5: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je nešto.
6: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
5: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
6: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
7: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije.

0: to.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Brodovi ljubavi u pesmi Masima Savića koju smo upravo čuli, a Brodići od papira u ovoj sljedećoj koja je naravno također ljubavna jer ovo je Dodir noći, emisija najlepših ljubavnih pesama domaće, pop, rock, muzike, opusti se i uživaj.

0: nežno nežni. Marketing Elmag Radija.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
2: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana? Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena. Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-676-999 ili 067-626-999 oki.me.

0: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do donesite mi jednu picu.
1: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
6: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
7: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Marketing Elmag Radija.

0: personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivno. Zivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
6: Dobro veče svima, još jednom ovog lepog ponedeljka na samo jedan sat do utorka, odnosno na 15-ak pesama, jer toliko stane u tih 60 minuta, pa da ne gubimo dragoceno vremena priču, nego da se vratimo pesmama zbog kojih svi vi i jeste tu gde ste. Moj lipi anđele, moj bijeli labud i moj svijet slušamo na početku ovog sata. Dodira noći slušamo i uživamo.

0: Elmag Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizzair i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora riješiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od rijetkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspješno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za liječenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
0: Marketing Elmag Radija.